0: حيوانك حيوانك حيوانك حيوانك حيوانك باري بداري بداري بداري باري بداري
1: Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Anaika, Ana